0: tie biasa baako apam na me ni meni apam na den na memfa meni menkeri obaabu no
1: nanka edie ni nyankopon chefa efrisro
0: ni otumfu ajapade a efrisro nsoro mia enya osaye ni obusufu ade na ketua den den ni emumuyefo de ana enya ono no ohunu makwan no kan manam ntutu onyina se midi ehuhudi achi na me nan pe na ada ho ntem a onkari mi nsani akwan mu na onyankopon nhumi mu di no se me nan e mane firi okwan no so na makoma di mani achi na nkekaye e wo mensem a ene e o ma mi nua na obi ni no ntutu mi no bengu so da da makoma obae bi ho na me teme yonkopon ano a ene ma me yire nyam mu obi na ebi nim nkom ne so na enno na ye ni wusem na enno ni asenifo anim emumuye na enno ni oja ehiko oyira menem na nka ebitutu mi no bae nyina sema mu makwa ana mafuna atemu ohwe bra woni mewo eham bia ene ese onyankopon sori a ede ene meye na so bisa ede na mde bebuya no enye de oyee me no na oyee no yefunu na obakofo na osiesie ye nyina enayem se mesianka mobrofo afridi ohwe ho na mama akunafo ani abu na menkuto medmeduane na ewisua enimu bia mmom efini mofrase na meye no seja na efini na yem na mechire no kwan se mehunu obi a ntuma abono enti oyira na nkata hu bi ni ohiani nsem na se na se nom enhyrame no wa mfami nwanwi anhye ne ho hye na sema ma me nsa so ewisia so efise me hunu me boa kropon mu a ene me metri nhwan fini no mpeso na me nsa mu bu mfini no mpeso efise musua efri onyankopon yi me hu na ne kase ye nti me ntumi anya hwe se me disika ma ye mahoto so na makama kire sika ma pase me ni da so ne no na se me ni je se mahode do so ni se min saka ande bebre na se min hunu owia han sa hyren na osrane nam ne hran mu na edada makoma kokuam na ma no fe min sa ho de maya na nka ma pa onyankopon a osu nechi eno so ni otemufuo anim emumuye bi se mani ji mi tamfo ma ne hunu ho na me ho sane me se bone ato no nso ma mama no anye bone se me de no me be sai ni wo ampa me ntuma dan mufu anka se wan na hiob man na mo a amen no ohwo bia nsu abonten so me bue me prome kira kwantofo se me kata me mraton so se adam na me de mamumu ye me sie me kokum efise me suro nkrofo dodo na ebusiafo ahohora bo eyi me ho na ema me ye kum me mfiri puna no mfira dia o se nka me nyi obi obetie me hwe me gira ye nie otumfo mu ya me o senko bema oni me nya no twara semo a

mafo no nwuma tinkron na sola odaso home ehunuhuna ni okum home igu awurade asuafo so no ko osofo panin chen kosre ne nchen nwuma se ode ko damasco akoshia dam na so ohunu nipa bi saa gidie kwa no mu a memewu mawo ode wonhoma mu aba Jerusalem na onamnam no eba se obeni damasco na mpofrim haya efiri suru bashire ntwa ne ho hiae na ohwefam na wote ni bia eka kire no se Saul Saul ade na wota me ene o se eye wo hwan awurade na o se eye me yesu ya wota no no soroko kuro no mu na obeka wo de esese wo ye na mema a wone ne nam no atotoro mum jinigina ho wote ne no de nanso won hunu obia na Saul soro firi fom na obie nani no wanhunu hwee na wokurokura ne nsa de no kɔ Damasco na nansa na ɔnhunu adeɛ nso onidi na ɔnom na osuani bi wɔ Damasco a ne din de Anania na Awurade ka kyerɛɛ no anisoade hunu mu sɛ Anania na ɔse hwɛ meni Awurade na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ sɔrokɔ borɔ no a wɔfrɛ no turodo no so na kobi sɛ obi a wɔfrɛ no Saul a wɔfiri Tarso no akyiri kwan wɔ Yuda fie na hwɛ ɔbɔ mpaeɛ na ɔhunu ɔbarima bi a ɔde Anania anisoadehunu mu sɛ ɔba ne nkyɛn na wɔde ne nsa ato no so sɛ ɔnhunu adeɛ na Anania bua sɛ Awurade mate ɔbarima yi ho asɛm afiri nnipa bebree anum sɛ wɔde bɔne pii ayɛ wahotefoɔ wɔ Yerusalem na ɛha yi nso wanya tumi afiri asɔfoɔ mpanimfoɔ no nsɛm sɛ ɔnkyere wɔn a wɔbɔ wo din nyinaa ɛna Awurade ka kyerɛ no sɛ kɔ ara na wɔyi ne adwumadeɛ a mayi no a ɔbɛsoa me din akɔ amanaman ne ahemfo ne Israel ma anim na me na mɛkyerɛ no amanneɛ pii a me din nti ɛsɛ sɛ ɔhunu na Anania kɔkɔhyɛnee ɛdan no mu wɔde ne nsa koguu ne so kaa sɛ onua Saul Awurade Yesu a woyii ne ho kyerɛ wo kwan a woreba no mu na wasoma me sɛ hunadeɛ na Honhom Kronkron nhyɛ wo ma ne ntɛm a biribi a ɛte sɛ abo no firi n'ani so guu fam na mormu hɔ ara ohunadeɛ na ɔsɔre ma wɔbɔɔ n'asu na ɔdidiiɛ no ne ho yɛɛ no

0: mmiɛnsa.
1: Ɔba nyansafoɔ tie agya tenetene, na ɔfɛdifoɔ ntie ntwea ne mu. Onipa no aba so ɛna odi nipa, na de nkontompofoɔ kra pɛ ne musuo. Deɛ ɔkora n'ano hwɛ ne kra so, deɛ ɔtwerɛ n'anum nya ɔsɛeɛ. Onihafoɔ kra kɔn dɔ na ɔnya, na nsiyɛfoɔ kra bɛdɛ ɔsaadeɛ. Ɔtene ne ni tan atorosɛm, na abɔnefoɔ yɛ aniwudeɛ ne ahohoradeɛ. Tene ne kora deɛ ne kwan yɛ pɛ, na abɔnefoɔ sɛm butu ɔdebɔneyɛfoɔ. Obi yɛ ne ho defoɔ, nanso na ɔni hwee. Obi nso yɛ ne ho hiani, nanso na ɔwɔ adeɛ pii. Obi kra agye deɛ ne n'ahonyadeɛ, na ohiani deɛ ɔnte ntwea ne mu. Tene ne foɔ hann dɛre anigyeɛ, na abɔnefoɔ kanea bedum. Ahantan de ntɔkwa nko na ɛba, na wo a wɔte afotuo nyansa ne wɔnte. Ahonyadeɛ a ɛfirɛ wohudeɛ mu sa, na deɛ ɔde ne nsa ano boaboa ano ma no dɔ. Ndasoa a ɛkyerɛ mu ba ma akoma yare, na anigyinadeɛ a ɛbɛ mu yɛ nkwadua. Deɛ ɔbu asɛm anim tia deɛ ɔsɛ yɛ ba ne ho so, na deɛ ɔsoro mmara no ɔbɛnya akatua. Onyansafoɔ nkyerɛkyerɛ yɛ nkwa so tire, so onipa de bɛfiri owuo fidie mu. Nimdeɛ pa ma onipa anim bɛnyam, na nkontompofoɔ kwan yɛ aboabo. Onitifoɔ yɛ n'adeɛ nyinaa nimdeɛ mu, na nkwasea trɛtrɛ gyimisɛm mu. Ɔbɔfoɔ bɔne hwe amanneɛ mu, na ɔsomafoɔ nokwafoɔ sayadeɛ. Ohia ne aniwuo ka deɛ ɔpo atenatene, na deɛ ɔbu animka no nya animuonyam. Akɔnnɔdeɛ a nsa aka yɛ ɔkraade, na bɔne mu fire yɛ nkwaseafoɔ akyiwadeɛ. Ɛne anyansafoɔ mmɔ nadan ne onyansafoɔ, na deɛ ɔne nkwaseafoɔ bɔ no hunama ne. Bɔne ti ne bɔnyɛfoɔ, na ateneefoɔ deɛ ɔde papa tua wɔn ka. Onipa pa gya n'adeɛ ma mama, na ɔde bɔnyɛni ahonyadeɛ deɛ ɔtia ma ɔteneeni. Ahiafoɔ mfuo ma aduane pii ba, nanso atɛntenenni hɔ a ɔpra kɔ. Deɛ ɔkora n'aba tan ne ba, na deɛ ɔdɔ no no tene ne ntɛm so. Ɔteneeni bɛdidi ama ne kra mee, na bɔnefoɔ